Yeah, sẽ sẽ trong mây. Mà lâu sẽ trả môi vây. Gang bang drive by. Nhìn bây giờ cô mày. Quý bất lần nào. Ôi, yeah, for the hype.